Și amic domingo 2 de agosto, și în hamna cuna 2026, o să cau chi în ce lecțir ca slimal San Pedro Fabro, un santo de la iglesia, în cultă cărucă, și amic amic, că nu cum să cau ce lecțir ca slimal.